0: Fresh Night.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, Bože môj.

0: zákupoch.
1: Bože moje, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Ako môžeš?
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Naspäť.
1: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
3: Naspäť. Bože môj, ej, ej, ej, ej, ej.

0: jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Dej ho spiať.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik.
0: Jediná.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký.
2: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Aj dneska vás od mikrofónu na Freši zdraví Marika Tošková, milí moji, je tu piatok a mám pre vás aj dnes poriadnu dávku zo sveta celebrít, ako inak. Pozrieme sa na Harryho a Meghan, aj tých som tu dlho nemala, ktorí sa údajne vracajú do Británie, či je to pravda alebo nie, prezradím. Tiež tu mám Tomáša Plekanca a veľmi osobný príbeh jeho rodiny, no a Paľo Habera. Ten nesmie chýbať. Ten nám totiž vysvetlí, prečo sa nikto nemá hanbiť za nálepku superstarista. Tak poďme na to, nech máme do víkendu všetky klepy pekne vybavené.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Stále vás zdravím. Tentokrát tu mám český showbiznis. Tomáš Plekanec a Lucia Vondráčková si počas života prešli veľmi bolestivou skúsenosťou. Je to tak, počas druhého tehotenstva Lucia pred rokmi prišla o dcérku, ktorá sa narodila predčasne v 6. mesiaci. Neskôr, keď čakala si na Adama, ju sprevádzal obrovský strach, či sa tragédia nezopakuje. Napokon sa narodil zdravý chlapec a dneska Lucia hovorí, že je za svoje deti nesmierne vďačná. Asi ako každá mamča, že? Po rozchode sa z nej podľa vlastných slov stala tak trochu mama aj otec v jednom. A sama to opisuje s humorom. Vraj je väčšinou tá prdlá mama, hoci občas musí pritvrdiť. A úprimne, milí moji, kto má doma deti, ten vie, že rodičovstvo je niekedy kombinácia lásky, nervov a pozor, milí ockovia, milé mamičky, častokrát veľmi silnej kávy.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Milí moji, máme za sebou piatkovú dávku celebrit. Harry a Meghan možno smerujú späť do Británie, no rodinné zázemie zatiaľ zostáva otáznikom. Tomáš Plekanec a jeho rodina ukázali, že za úsmevmi celebrit sa niekedy skrývajú aj veľmi ťažké príbehy. No a Paľo Habera odkázal bývalým superstaristom, aby sa za svoju minulosť rozhodne nehambili. Veď nie je za čo. Takže, milí moji, užívajte si piatok, víkend je za dverami. Ak vás niekto nazve superstaristom, pokojne sa usmejte. A ak vám k tomu dá ešte nejaký ten honorár, iba dobre, tak sa majte krásne a čau opäť v pondelok. Skandál!